Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

0: SMS 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Balocco razne vrste 350 grama 1,69. Krostatine Lago Marelica ili Kakao 260 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla Fettuccine ili Tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla Pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obajano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: 954 FM.

Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: 954 FM.

0: košu. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, kome?
2: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
3: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje košava, košava, košava.
2: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
4: Šta da radimo, prijem?
0: Recimo da ne poduzima ništa dok ne dođe.
5: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

0: Akcija Udi melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava lavaca crema e gusto dolce 500 grama 11,99. Keksi Baloko razne vrste 350 grama 1,69. Krostatine Lago marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, fetušina ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obajano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Panoramica City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: Daleka obala. Na 95.4, nedjeljom od 9 do 12 sati.
3: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
4: 4 FM Radio Maestral
5: Hit tjedna.

Sve za vaš dom na jednom mjestu. BCTV Celmar Farm trgovina u centru Pule i na www.bctv.hr nudi proizvode za kućanstvo, zdravlje, ljepotu i rekreaciju. Otkrite praktične uređaje, proizvode za bolji san, njegu i ljepotu, kao i fitness prave za kućno vježbanje. Posjetite nas na trgu 1. svibnja 4, nedaleko od zelene tržnice, naručite online ili nas nazovite na 052-645-900. BCTV, jer vaš dom zaslužuje više.

0: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: Ovogodišnje pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.

Dok majstral guštam, mozak opuštam.

0: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene. Krokutak.
2: Domaće je domaće.
3: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
4: 954 FM. Maestral grize.

Ćao, čao! Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

politica, sport, criminal business, politica.

0: vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Svaki dom ima svoje male potrebe i velike planove. BCTV Celmar Farm trgovina donosi pametne proizvode za zdravlje, ljepotu, tjelovježbu i vaš dom. Sve što olakšava i poboljšava svakodnevicu. Brinite o sebi, ostanite aktivni i uživajte u jednostavnim rješenjima koja život čine lakšim. Posjetite nas u Puli na trgu 1. svibnja 4, online na www.bctv.hr ili nas nazovite na 052-645-900.
2: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko.
3: This is a journey into sound
4: by Papa Gogo.
5: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
4: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
6: FM

0: all day after parties. Ovo je vikend od petka do nedjelje od 8 do 22 sata. Amo, Beach Bar and Food, Banjole. Petak, 5. lipnja, Warm Up, DJ Stonefs. Subota, DJ Angel. Nedjelja, 7. lipnja, Papa Gogo, Stonef, Filip Boškin i Angel. Amo Beach Bar and Food, Banjole. Od 5. do 7. lipnja, All Day After Parties.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Ok. Žbang!
1: Bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam. Yeah, yeah. What it do?

0: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Balocco razne vrste 350 grama 1,69. Krostatine Lago Marelica ili Kakao 240 grama 1,89. Jajčena tjestenina Barilla Fettuccine ili Tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla Pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obajano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 954 FM.

0: Tražite praktična rješenja za dom, zdravlje i ljepotu? BCTV Celmar Farm trgovina u centru Pule vam donosi proizvode za vašu bolju i lakšu svakodnevicu. Od njege i kućnih potrepština do dodataka prehrani i proizvoda za zdravlje i vitalnost. Imamo i praktična rješenja za one koji žele ostati u pokretu i kod kuće. Posjetite nas u trgovini u Puli na Trgu 1. svibnja 4, online na www.bctv.hr ili nas nazovite na 052-645-900. BCTV Celmar Farm, svakodnevna rješenja koja čine razliku.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. 95.4.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino dvorniku u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
1: Killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale. Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo. My time is for
2: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Hoću kune, hoću eure, hoću kune, hoću eure.
1: A što reći?
2: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
2: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
3: Služete sa
1: Što reći?
2: Šaljem poruku.
1: Kažem.
2: Onima koji vide, a ne čuju.
1: Kažem.
2: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
4: Radio Maestral 954.
1: Kažem.
3: Misterije.
1: Te stvari kod nas su nemoguće.

what you can catch.

0: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90 €. Vrtni stolovi već od 99 eura. A robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200 eura. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.
1: All day after parties. Ovaj vikend od petka do nedjelje od 8 do 22 sata. Amo, Beach Bar and Food, Banjole. Petak, 5. lipnja, Warm Up, DJ Stonefs. Subota, DJ Angel. Nedjelja, 7. lipnja, Papa Gogo, Stonef, Filip Boškin i Angel. Amo Beach Bar and Food, Banjole. Od 5. do 7. lipnja, All Day After Parties.
2: FM.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrlo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana

Počela je sezona, naglo. Mislim, naglije nego što smo možda navikli na taj način da je on došao 1.6. I vrijeme nestabilno. Malo oblaci, malo kiša, malo sunce i prepoznajemo količinu gostiju koji onda ne idu ovdje šetati po prirodi, kupati se što god, nego i ano u grad. I taj turizam se promijenio, taj odnos. Ludo je, ne? Da, izazovi parkinga, cijene parkinga komentiraju se. Da, bit će to još jedno izazovno ljeto na svim razinama. Ko odvozi otpad, gdje, kako, da li smrdi, taj dio. Da, nešto kažu meduze, a ove sezone. Meduze i ljigavci, ali. Glazbeno idemo danas totalno ono, raspoložiti se, malo to tmurno vrijeme, pa može uticati ono, joj, ajme majke. Ne, baš suprotno. Odabrao sam, ima tih prijedloga kad neko onako sastavi jedno top listu, zapravo ili popis pjesama koje su označili neko razdoblje. Ovo je po Billboardu, dakle sad imaš tih playliste, kaže jedna od lista, ono 500 najboljih. Sad, što to znači? Nisam išao u dubinu da li je to najduže na top ljestvicama ili u najviše zemalja ili u nekom periodu. Što god, ispada da su to sve stvari koje znamo. Nekad ih ne bi spojili, ne kažem da slušaš tu glazbu. Danas ima ona teorija da se slušaju pjesme, da su se nekad slušali albumi, da su ljudi koji su pratili scenu negdje do 2010. puno dublje se posvećivali bendovima i žanru i znali svašta, da je danas puno popršnije, da puno ljudi zna puno bendova, puno stvari smjestiti, povijestiti i prepoznavati, a da nije u stvari fan i da je nije prostudirao plejadu bendova, mislim da se slušao sve Dorse, sve njihove albume, nastupe ili, znaš, pet pjesama, ono, o, Dorse, dobro si. Da, Jackson, Beat It, simpatična suradnja tada, Michael Jackson, Eddie Van Halen, svi

0: 9. Keksi Baloko razne vrste 350 grama 1,69. Krostatine Lago Marelica ili kakao 260 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla Fettuccine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla Pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obajano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.

danas je Međunarodni dan stolnih igara. Sa, naravno, svi smo i nekako prošli i vjerujem da generacije odrastaju u jednom periodu uz taj model druženja. Mi stariji smo ostali. Karte isto valjda spadaju u stolne igre gdje nešto sjediš više članova igra. S time da današnji dan u biti se nekako vezuje 2013. godine u biti osnovan kao Međunarodni dan stolnih igara. Nekako su se usredotočili da je valjda na današnji dan prvi put Monopoli u tom izdanju došao na tržište i pokrenuo možda jednu revoluciju modernih igara gdje se nakon toga razvijale u različitim smjerovima od strateških, avanturističkih, društvenih igara temeljene na franšizama popularnih serijala od Gospodar Prstenova i Ratovi zvijezda i ne znam što. Dakle, one, mi smo nekako odrastali i onda se to gradilo na one igre Riziko, Trivial Pursuit i razne druge. Danas ih ima novih. Da, po ovim statistikama, kad oni kažu stolne igre, da je ubio kompjuter ili računalo. Ali da danas se i te neke igre mogu prepoznati sa svim karakteristikama u biti tih nekih igara koje smo igrali za pločama, gdje se igra timski, iako je online. Pa onda je tu nova diskusija, da li su to stolne igre. Ali da, eto, okupljaju se, to je na međunarodnoj razini. Naime, 2013. je krenulo tako da su ekipa neke Amerikanci napravili za neku televiziju serijal, miniserija koje su prepoznavale uopće gdje, u kojim dijelovima svijeta su koje igre zastupljene, koliko su one duboko povezane, da li postoje međunarodna zajednica, da li sad ovi igraju samo za sebe, imaju prvenstva. Tako da tu se negdje prikazala slika da ima jako puno tih ljudi koji su zainteresirani za te stolne društvene igre i ima ih kao poznatih igrača. Da. Uglavnom, eto, kad se okupljali te 2013. su te neke međunarodna udruženja se ujedinila i kazali da ovo je zanimljivo, idemo se pratiti, tako da Međunarodni dan stolnih igara.

0: vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

sata 30 minuta i dalje smo u Suboti, šestom danu, šestog mjeseca. Sjećamo se Yo-Yo-a, kolotura, onog namotana špagica oko prsta, bacaš ga, on se vrati u kontra spinu, dole ga trgneš, ono. Da, i sjeća se i u mojoj fazi odrastanja, negdje da smo se sreli s tim jojima i da je bila ono, onda onaj drugi susret kad imaš svoju djecu pa se negdje da jojo počne poturati po stanu i normalno domašiš s njime, ali do kuda se to razvilo, kakve vještine postoje, što sve dečki i cure rade sa tim jojojima, fascinantno. Ne znam ni reći, onako vrte ga na pola, pa na pola, pa ovamo, pa oko ruke. Da, da. Naime, jojo, povijest kaže da se još negdje u Kini i Grčkoj prepoznali kao artefakti koji bi bili jojo. Onda 1860. tek prvi službeni neki zapisi dvojica James Heaven i Charles Hetrich kao patentiraju jojo i počinju ga proizvoditi. Smatra se jednom od najstarijih plejada, najstarijih igračaka koji se počeli proizvoditi. 1920-ih u biti moderni jojo Amerikanci nekako to lansirali na jedan komercijalni način i počinju biti trend. I kažu da je prva igračka 85. Prva igračka koja je lansirana u svemir. Da, pomenuo, znači, kako? To je gore, ako je bestižinsko stanje, vrti se ovo, ovi tamo lebde, nema gravitacije, ne znam kako jojo, ono, ono ga šiknut. Da, da, da, no, eto ga. Evo, dajte mu ovo. Sad vi koji, zamisli ono, sad sam ja spomenuo i kažeš, ma imam negdje, jojo, ajde, baš ću ga danas odvaliti koji put. Santano i

Sada bi na belom vrhu napreduju i zanimljivo je ovaj sada kružni tok kod Ine gore na belom vrhu gdje se ide prema Fažani gdje će se ići dole lijevo na onaj podvožnjak. Da, dobija konture neke sa onim mnogostupima, otprilike se već onaj drugi kružni tok dole nazire. Da, htio sam reći da smo komentirali, prolazimo nuda, biti možda na dnevnoj razini prema Fažani nešto i kako je sad ovaj novi komad, pa je bio drvored, pa čekaj, pričamo, uopće ne sjećam, do kuda se bila stavba, di, pa čekaj, od kuda je počelo to, kako izgubiš onaj dio, stvara se nova vizura i ti radovi kažu što je do druge godine da bi trebali biti gotovi, ali okej, okay, već smo navikli. A s druge strane ima onaj optimizam da će biti ljepše, bolje i što god, tako da da, pomalo se to otvara. Koliko smo u biti navikli imati rute i puteve, pa kad ti izbiju jedan, ono zaboraviš kud čekat, kako da dođem do tamo, sada, tu sam, moraš sve zaobilaziti. Ali dobro, brzo valjda to ide. Tako da, kako se rekli, Pula se kopa, Rijeka je grad koji teče, Pula je grad koji se kopa. Ali dobro, dobro. Sad će sezona, znači vrlo, vrlo brzo, kaže, 15 dana da ono to se sve napravi, pa da utihne, jer idu kao valjda onda zabrane građevinskih radova na otvorenom ili kako god se nazva taj propis, pa ono. E sad ne znam da li te prioritetne poslove, prometnice, nema tu stajanja, to se radi. Tako da, da, da, uglavnom ide u tom nekom smjeru da se nazire kraj. Tako, hvala na komentarima i javljenjima na Facebooku. Stranica od Maestrala, ima ovo subotnje popodne, pa ako ste u blizini, cisni like, da. Može koja glazbena želja, ako vam pa

kažu, postoje neke situacije koje mi ne vidimo, iako vidimo, a oni koji ne vide, u stvari vide tu situaciju. Naime, danas je međunarodni dan slijepih i slabovidnih osoba s oštećenjima vida raznih stupnjeva. Organizacija, zanimljivo, od 1912. jako organizirano u Njemačkoj počinje briga i organizacija koja pomaže, podržava ljude i organizira razne oblike pristupačnosti slabovidnim osobama u svim sferama života i podržava razvoj i okuplja u biti ono kako njih uključiti i dati kvalitetu života, jer do tada slijepi i slabovidni u društvu nisu imali neki organizirani. Na rubu si negdje u okolini što uspješ uvoliti, ali da je bilo ono gdje taj dio koji danas imamo, da postoje edukacija, obrazovanje i da se dobro sporazumijevaju. Od 1912. kako su Njemci se stvarno dobro organizirali, svijetom se širi informacija. Da, postoje izazov gdje se rješava dobrom organizacijom. Tako da su do 1998. postale razne svjetske institucije državne koje se bavile slijepima i udružili su snage i od 1998. Na osnovu dana osnutka obilježava se dan osoba s oštećenjem vida i slijepih i eto, imaju tematske razgovore, proglase, nekako kako utjecati na okolinu, kako se bolje organizirati, prepoznati, šta god. Imaju sigurno tema koje su interesantne. Naime, još 1784. Francuzi organiziraju institut za slijepu djecu kako bi im pomogao da ih nekako socijaliziraju, ali prva veća organizacija na nivou države su ti Njemci 120 godina kasnije, dok izračunam, majko mi. Da, tek 1800, tek. Ha, 1824. tek, da. Braille je osmislio sustav pisanja za slijepe osobe koji se sastoje od znakova utisnutih na papir u linijama. Eto, od 98. se obilježava i taj DSVVV organizira prvu službenu kampanju za podršku slijepima i slabovidnim osobama. Da. Mislim, ono, ne znam što reći, kako prepoznam slabovidne ljude danas, još nekako optika i moderno može se pomoći, ali kad je neko slijep, to je druga percepcija. Možemo testirati, taj se zaveže oči na 5 dana i funkcionira. Treba ih podržati, prepoznati organizacije, pomoći i što god pratimo. Tako ako, uopće ne znam kao građanin kako pomoći. Dakle, viš neko slijepog da će preko ceste pa ćeš mu pomoći, ali kako društvo da im pomogne da su socijalizirani i da se osjećaju kao ljudi. Ili barem. Da. Samo dobre stvari. Adeo.

Kod nas to nije se ulovilo, zeleni krovovi. Sad ne znam da smo mi dovoljno veliki, pa imamo dosta površina oko nas koje obrađujemo ili se bavimo time. Tako da ne treba na zgrade. Ili nemamo te zgrade kojima je to namijenjeno. Dakle, da, zeleni krovovi, zanimljiva ideja koja se tiče urbane arhitekture, urbanog dizajna, a bome i očuvanja okoliša kroz kvalitetne izolacije i svakakve priče. Naravno, još od davnina, od kad su ljudi počeli baviti time da će napraviti neku nastambu i u njoj živjeti neko vrijeme, ide kako su to gradili, koje materijale su stavljali, kako su napravili da je krov nepropustan, šta blato, šta ovo, šta daske, šta mahovina. Tako da kroz povijest se susrećamo u svim civilizacijama sa određenim dijelima gdje su gradili na taj neki način da su bili u suživotu sa zelenjem i da je taj krov zelen. U modernoj arhitekturi, dakle, ide negdje 1900-ih, da vidimo gdje u Njemačkoj je objavljena knjiga Gerda i Wernera Wirsinga, krovne površine naseljene, održive i prekrivene vegetacijom. Tako se zvala studija, knjiga, ovo ono. I pokreću pokret zelenih krovova tada u tom dijelu Europe i to se širilo. Danas se to zaživjelo kao moderna urbana arhitektura i većina zemalja o tome razmišlja i ima dijelova novih dijelova gradova koji se prilagođavaju tim raznim standardima. Sad, stvarno, ono, opet ću to reći, mislim da smo mi premali, pa kao imamo tim što šumice, šijanske, ovo, ono, tu ti je sve živo, pa nije bitno, pa onda možemo drugačije raspolagati sa prirodima, ali mislim da nije običaj, znači da mi nemamo u novim prostorima sada što igraju kuću, e, gore je vrt, ono, ili zgradu. A sad, da li po terasama ima nešto cvijeća, dobro, to još donekle. Ali da, moderni zeleni krovovi imaju svoj dan kada stručnjaci se sastaju, pričaju o tome, danas je informatičko doba, dakle, jako puno ljudi može mijenjati informacije, tako da danas u svijetu ima udruženje koje se bavi time i tako priča o tome i žele propagirati koliko to ima prednosti za suživot većeg broja ljudi, tako da se iskoriste krovovi. Eto pa, ako budete što god gradili, da razmišljate da je to jedna od mogućnosti.

0: recimo borbu protiv štetočina, te deratizacije razne, albume i borba s ovim sitnim nametnicima, glodavcima, mravima, napasnicima voćnjaka, cvijeća, danas te kemije ima, ali je zanimljivo da u povijesti su se ljudi sretali sa svojom okolinom i tamo negdje zapisi iz 2500 godina prije Krista sumerana i iz Mezopotamije počeli su razne sumporne spojeve koristiti kao insekticide, a onda se negdje prepoznaje ona egipatska priča da su imali problem s miševima pa nabavili mačke proti tome i da čuvaju žitna skladišta, da je to također biti oblik deratizacije. Da. Srednji vijek tu razvija razne biljne neke preparate koje štite i tako negdje u znanstveno doba renesanse. Otkriveni su kemijski elementi, repelenti, da, kako reći, uključujući nikotin i arsen, da, 18. stoljeće, već su tu mehaničke muholovke, mišolovke, buholovke, da. Uglavnom, da, 60. godina, ili do 60. godina, tamo negdje od kraja 18. stoljeća, se koristila razna kemija. Baš je ono tu bilo svega što su ljudi koristili. Tek tamo 1960-ih znanstvena zajednica je postala svjesna štetnih, naravno, i javnosti, ljudi, informacija, dakle, štetnog utjecaja raznih kemijskih pesticida na okoliš i na ljude. Tako da je pojačavaju se i počinju se organizirati biološke kontrole, međunarodna pravila. Dakle, jednostavno da probamo iskontrolirati štetu koju nanosimo, u biti čineći nam se da radimo nešto dobro. Tako da od 2017. konkretno se radi na tome da osvijestimo, da prepoznamo da li ima boljih varijanti, da samo špricanje kemije u okoliš ne znači da je dugoročno bolje. Tako da, eto, imamo danas konfederaciju europskih i američkih udruženja za suzbijanje štetočina. Da, možda kod nas još i malo, vjerujem da u svijetu ima puno štetočina. Dakle, ima raznih dijelova svijeta prema klimi gdje žohari, mravi, miševi i ti razne stjenice smanjuju kvalitetu života, povećavaju u biti taj mikrobiološki element opasnosti naše okoline većim. Tako da prijenosnici raznih bolesti su tu, pa onda higijena i rat protiv štetočina je u biti konstantan. Zamijenjaju
1: nakon rekreativnog basketa, ako nisam polomljen na hitnoj, ups, slušam moje zdravo.
0: Štetočina, da. 3 sata i 15 minuta. I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your... Tek smo da slušamo hitove, u stvari pjesme koje mi je izbacio kao 500 značajnih stvari sa Billboard ljestvica u posljednjih 40-ak godina, pa onda ima tu svega i svačega, ali uglavnom znamo pjesme opušteno.

Kažu povjesničari da žica za rublje, kako sušimo rublje danas na terasama, na raznim onim konstrukcijama, u raznim oblicima gdje se može rublje objesiti, do špaga razapetih na koloturima koji imaju kao u biti svoju dizalicu ili svoju vučnu onu funkciju gdje povlačiš i rublje odlazi u tebe i poslije kad skidaš povlačiš, tako da možeš sa jedne pozicije staviti i skinuti robu. Ali kažu ono što sam počeo povjesničari da nema baš nekih povijesnih nalaza gdje bi se susretovao taj način organizirane sortale, se to pojede, sruši, pa nije bilo naravno, pojelo vrijeme, ali i slike i tekstovi negdje kažu do 1700 i neke u principu se ne susreću tek tu negdje. Kažu ovi drugi naučnici da 1830. prvi put se prepoznaje u nekom tekstu žice ili špage za sušenje rublja. Da, tek 1900-ih se počinje proizvoditi, osmišljavati i rješavati izazov sušenja rublja, da li se u biti ljudi urbani osvješćuju da se rublje pere, šta god, zapravo razvija se cijela industrija. Danas je to jedan od zanimljivih datuma kad se obilježava ili što se želi obilježiti tim tjednom žica za rublje. Ovdje je sada priča koja ide od 2006. godine gdje se prepoznalo već taj dio trošenja energije, koji god oblik ovog modernog sušenja kroz struju sa sušilicama. Tako da je sad tu igra ono kako da nam kaže da je klasično sušenje na zraku optimalnije i manje štetno nego ovo i da podignemo svijest. Tako da se taj smisao te žice, zašto je spominjemo kao činjenicu da se razvijala i da danas imamo mnogo načina za sušiti rublje, gdje ga objesiti i svako ima neku svoju kombinaciju, osim onih koji imaju sušilice, pa ne iznosi, znači se i perilica i sušilica u jedno. Eto, sad tu, ako imaš, koristiš, šta ćeš, ne, ali ako treba nabavljati, ili da li to neki kompromis, danas je u biti preporuka da osvijestimo da je to jedan dio onog civilizacijskog razvoja gdje trošimo resurse na nešto što može imati i drugačiju kombinaciju koja je nekako prihvatljivija za sve nas. A sada onda ovi kažu, a ti meni nešto ekologija, odvajamo smeće, čovječe, koliko trošimo, koliko zagađuju ovi ratovi, ovi koji se brinu o ekolozi, gdje tamo gore platforme i puca se i oružje i svašta tu što se sve dimi. Da se ne zbraja. De, čuvajte nam okoliš. I dalje smo glazbeno totalno u dragim pjesmama koje su obilježile jedan dio naših života.

6.6.1944. Kako kaže, američke i savezničke trupe. Dakle, krenuo je onaj povijesni dan D, invazija na Normandiju. Cijela priča danas, koliko je to, 82 godine nakon, svašta se tu zna i zanimljiv je taj, koga je to zanimljiva priča, koliko je to u igri odigrano važnih nekih informacija koje su usmjeravale pažnju na drugu stranu, cijele pripreme, koordinacije, totalno da bi u tajnosti se pripremao napad ili invazija na Normandiju, dan D. Dakle, kažu oni, to se danas zove vojna obmana, kod nas naziva operacija Tjelesni čvar. To je bila ta prethodnica koja je uključivala sve te lažne radioprijenose, agente, fantomsku vojsku, prepozicioniravanja. Da. 5. lipnja je u principu trebao biti dan gdje cijela flotila raznih brodica i vojske, aviona, padobranaca krenula, Amerikanci, Englezi, Kanađani, Australci, podijeljeni u 5 tih nekih zona, dakle, cijela ludnica je filmova snimljena o tom danu. Te danas se oko toga, kada gledamo u Europi, prepoznajemo da je to bio važan korak u onom razmišljenju zapadnih snaga o osvajanju količine Europe. Dakle, već to bilo jasno da će Njemačku razbiti, ali ko će gdje šta onda i čime vladati. Rusi su već potpisali neki sporazum sa Bugarskom, Rumunjskom, Poljskom, Mađarskom, gdje već su tu imali tu neku priču do kud su oni došli. Bilo tvrke oko Grčke i tu na ovim nekim granicama zemalja gdje su Rusi bili blizu. Ali uglavnom cijela jedna ta priča 44. kreće sa tom invazijom i ide se ka 45. gdje se Europa oslobodila od njemačkog načina okupacije. Da, dan D. Trajao je on, razvukao se na mjesec i pol, dokuda se sve ratovalo, na kojim sve frontovima, uz koje sve žrtve, tako da danas su sjećanja na

0: Klasični video rekorderi službeno su otišli u povijest 2016. sa danom kada je konkretno GVC proizveo svoj posljednji video rekorder i oni su tog dana označili da je to dobar datum da se oda počne s jednom uređaju koji je jedan dobar dio generacije držao fokusiran i davao mogućnost gledanja filmova tada, čega god što smo htjeli na VHS-u i snimati, a bome i reproducirati. Da, povijest nije predaleka. 1950. se pamti kao izum dan kad je patentiran video rekorder, što u biti za nas građane ili za one širok puk u tom trenutku nije imalo nekog značaja. Tek 56. Ampex je proizveo prvi video rekorder koji se mogao kupiti, koštao je tada $50,000. Da. Od te 56. do nekih 70. i 69. konkretno, Sony predstavlja pristupačan videorekorder i od tih nekih 70. na ovamo je razvoj i prijem u biti u svijetu ogroman. Cijela ta VHS industrija. Ne mi je zanimljivo na početku, GVC kao jedan od pionira i cijele te odabira tehnike je bio nositelj vala. Sony je imao neke svoje standarde koji su tada važili. Oni su imali neki Betamax. Da. I još raznih formata je tu bilo koji su se negdje htjeli pozicionirati kao mogućnost sejvanja, brisanja, snimanja i reproduciranja videa. Uglavnom, GVC je do 87. godine imao 95% tržišta svih videorekordera i sustava koji su se koristili, naravno. Da, videorekorderi. Šta još kažu? Da, ta 2016. se označava kao dan. Da li je još koji negdje u svijetu proizveden, da li se koristi? Stvarno je danas tako jedan povijesni, ko kazete i kazetofoni, baš nisam, možda na ovim sajmovima rabljenih stvari, tu negdje ne iđeš na ponudu kazeta, ali kao Walkman ili kazetofon, možda još u nekim autima starijeg datuma ima kazetofon i CD, ono. Već i CD prevaziđen. Da, uglavnom je ovo video rekorder odigrao je svoju ulogu od tih nekih 70-ih do 2 i koje, dakle, 30-ak, 40, ajde, 50 godina je bio tu među nama i razvio se do ono sofisticiranih stvari, čovječe, ono, čik, čik, ubrzavaš, pa vraća, pa možeš preskakat, pa nešto, ovo, ono. Tako da, da, koristili smo video rekordere, vjerojatno još negdje po garažama ili tavanima stoje.
1: Akcija u Dimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo: kava Lavazza crema e gusto dolce 500 grama 11,99, keksi Balocco razne vrste 350 grama 1,69, krostatine Lago marelica ili kakao 260 grama 1,89, jajčana tjestenina Barilla, fetušina ili tagliatelle 250 grama 1,99, umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99, ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29, papirnati ručnik Tofli 4,39, tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99, varikina za obajano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Ovogodišnje pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni. Krokodil.
4: noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene. Krokuta.
5: Domaće je domaće.
4: Krokuta.
6: Time killer. Killer.
0: Time. 20 minuta je do 4 sata i dalje slušamo super glazbu, subotom ubijamo vrijeme. I dalje je to nešto poluoblačno, sparno je 20 i nešto, 24-5 stupnja Celzijusovih je u zraku.

Danas su u tom modernom pogledu na poremećaje osobnosti ili uopće nešto s čime se mi srećemo svaki ponosob i što nas vodi naprijed, što nas koči, gdje stagniramo. Dakle, depresija kao takva i svi ti dodaci koji mogu biti slabi ili jači, gdje se depresija prepoznaje i kakve sve podnazive ima, koliko je jaka, koliko često traje, koliko duboko ulazi. Danas je prepoznato da se i klasificira kao jedan oblik visokofunkcionalna depresija. Zanimljiv pojam, ali eto, prepoznalo se da opisuje ljude koji umjesto potpunog klonuća i odustajanja na patnju i na težinu života reagiraju pretjeranom produktivnošću i jurnjavom kroz život, kroz obaveze, kroz stalne neke ono brige koje su dinamične i traže pažnju, uzimaju vrijeme, tako da se onako čini kao da imamo sve pod kontrolom. Okolina takva ponašanja hvali, a u stvari većinom ili dosta kod nekih pristupa je to bijeg od mučnih osjećaja i tišine ili samoće. Stručnjaci upozoravaju da ovaj oblik nije ništa blaži ni manje opasan od tipične depresije. Možda se teže uočavaju tek kad pokucaju ljudi jer je stalno na nekom rubu da sve pošalju klinac i kaže dosta više dok je ne mogu, daj stani malo. Jedan od najčešćih ili najtežih dijelova terapije je kako stati, izdržati mir, kako ono, ne raditi ništa. Mislim, da. Da, obratite pažnju ako spadate u ovu grupu da malo ono zastavite, da vidite di ste, što ste, da li to treba negdje nešto promijeniti,

šampanjac ili pjenušac kao takav u modernu povijest dolazi kada, da vidimo. Da, da, da. 1531. godine. Redovnici Saint-Hilaire pišu o vinu Blanchet de Limoux. Ne znam. Da. Ok, uglavnom, taj Dom Perignon, redovnik benediktanskog reda, je u principu zadržao, ili su, njima to biti u jednom trenutku bio izazov, šećeri, neki koji se ne rastapaju i onda pretvaraju se u zarobljene, šta ja znam. Dakle, pjenušavi napitak nije odmah postao popularan, da je to sad, to je bilo ono frka, čekaj, šta mi sad ovo, radio sam vino, a sad mi se tu napravilo. Zašto? Tako da od 17. stoljeća se šećer dodaje, Francuzi odlučuju dodati slatkoću svojim penušajim vinima i prihvaćaju mjehuriće i od 17. stoljeća počinje biti popularan šampanjac. Otkriven mjehurić ili zašto je taj efekat, engleski kemičar je u 18. stoljeću, znaš koji je kemičar? To je onaj Joseph Paestli, tako se govara, koji je također otkrio i kisik. Prije njega nije bilo. Nismo imali zraka i onda je rekao neka bude zrak. Da, otkrio je kisik, a bome ovo i taj dio kako se pjenuša i šta se tu u toj umjetnoj karbonizaciji i ovo i ono i kako biti. Imamo te procese u vinu. Naime, najstarija kuća šampanjca 1729. je otvorena u pokrajini Šampanj. I prve godine je proizvela 30... Aha, počela je proizvodnjom pjenušca koji su u prvoj seriji imali rok isporuke. Kako dobro. Za 36 godina. Sve ga naručiš i dobiješ ga za 36 godina. Da, da, kako simpatično. Dobro, uglavnom 19. stoljeće, industrijska revolucija potiče sustavnu proizvodnju šampanjca, otvaraju se razne tvornice ili proizvođači koji radi šampanjac. 1800-ih totalno se uvuklo u francusko i zapadnoevropsko plemstvo. Da, da, 1872. Također širenje prelazi u Ameriku, Kalifornija se uključuje u akciju i pjenušava se vine proizvode. Da, od početka 1900-ih pozicionira se Freixenet, jedan od većih svjetskih proizvođača šampanjca, i tako da su oni i potaknuli te udruženje šampanjera i proglasili ovaj dan danom šampanjca. Tako da, eto, nazdravimo šampanjcu. Da vidimo šta mi ide. Glavno još malo dobrih hitova.

0: Let's go back to Marshall Durbin and hang some more chickens, cuz fuck it. Fuck the corporate world, bitch!
1: All day after parties. Ovaj vikend od petka do nedjelje od 8 do 22 sata. Amo, Beach Bar and Food, Banjole. Petak, 5. lipnja, Warm Up, DJ Stonef. Subota, DJ Angel. Nedjelja, 7. lipnja, Papa Gogo, Stonef, Filip Boškin i Angel. Amo, Beach Bar and Food, Banjole. Od 5. do 7. lipnja, All Day After Parties.
2: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
3: Marketing Radio Maestrala 091-669-6690
4: 954 FM.

Na današnji dan patentirana je prva električna pegla. Da, imala je skoro 7 kila, 6,8 kila. Iz današnje perspektive trebalo je dugo vremena da se zagrije. Ne? Tako da te 1882. godine kao izumitelj Henry Seeley pamti će se kao izumitelj električnog glačala ili pegle električne na struju. Naravno, pegla je poznata i prije raznih pegla ima još tamo iz Kine gdje su pronađene prve, dakle, metalne alatke u koje se stavlja u žar da bi u biti izravnala tkaninu. Kasnije, 14. 15. 16. stoljeće, dosta artefakata iz raznih područja o tim modernim peglama. Dakle, pegle su postojale, ali su većinom bile na taj neki ugljen ili nešto se zagrije na nekoj ploči, pa peglaš, dakle, nije imalo električnu struju kao danas, što sve imamo i paru i struju i ovo i ono i regulator temperature i na manjem temperaturu, na višim za pegla i svašta od tih alata nudi pegla, ali ćemo pamtiti tu 1882. godinu je na današnji dan u patentnom uredu u New Yorku nastaje električna pegla.

Drive-in kina, možda nama poznatija iz filmova, u Puli je bilo pokušaja na nekim lokacijama gdje se organizirala drive-in kina, ali u principu, da li mi nismo dovoljno veliki, ali svjetski je bilo prostora gdje se održavaju kino projekcije na otvorenom, gdje možete doći s autom, parkirate i gledate film. Naime, 1933. godine, prvo poznato drive-in kino na svijetu, je to u New Jerseyu, da, Richard Hollingshead otvara prvo drive-in kino. Da, eto, 1933. znači bit će skoro 100 godina, manje koliko, manje 7, dakle 93. godišnjica prvog drive-in kina na svijetu.

Još 1945. godine Ujedinjeni narodi su osnovali kao ogranak, što bi to bilo, organizaciju Ujedinjenih naroda, aha, dio toga, koji se zvao FAO, u stvari je bila organizacija za hranu i poljoprivredu. Te 45. dakle, oni nešto kreću standardizirati, voditi računa, davati informacije, ali s time da 1962. godine, tu je neki taj datum na današnji dan, osnivanje i pisanje zajedničkog kodeksa alimentariusa, Svjetska zdravstvena organizacija i taj svjetski dio Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu udružili se i postavljaju jedan pismeni dokument koji su u stvari neke osnovne smjernice za sigurnost hrane. '90. godina, valjda tada negdje raste ta globalizacija i standardizacija sigurnosti hrane u putovanjima. Dakle, tih 90. godina napisano možda i najviše nekih standarda za sanitaciju hrane, zdravstvene jurisdikcije, prehrambene usluge i malo prodaju, širi se biti interes gdje sve prepoznati da treba paziti na hranu. Od 2018. pojačali su jednostavno taj svjetski dan sigurnosti hrane uz podršku raznih institucija, pokušava se naznačiti koliko je taj put hrane od proizvođača do potrošača bitno da je siguran i da potrošač vjeruje u hranu. Naime, godišnje otprilike negdje se zabilježi, to je procjena između 800 miliona do milijardi, do milijardu, naravno ne smrtni, bilo bi to puno, nego trovanja hranom, koje su negdje ono na godišnjem nivou, kad kažeš, ako ima 365 dana, 8 milijardi ljudi, svi trebaju jesti, dakle onda ti nekih 800 ljudi nije nešto, ne. 800 miliona ljudi. U svakom slučaju, da, mi opet ćemo reći, živimo u pristojno civiliziranoj okolini gdje nam neki standardi prodaje, hlađenja, dostave, proizvodnje, nadzora daje neku sigurnost i ne mogu reći da je u našim prostorima to toliko rašireno, ali bome ima dijelova svijeta gdje ljudi oboljevaju, truju se hranom zbog nekvalitetne procedure u tom procesu od uzgoja do samog potrošača. Da, da. 4:30 je, kao što smo rekli, slušamo samo dobru glazbu.

tjednu zanimljivosti koje su nas zakupile pažnju ili informacije koje su prostrujale i onako na brzinu svi sve znamo. Pad aviona kod Medulina, tamo 4 žrtve, Austrijanci, gliser u lukobran se zabio. Jedan nije poginuo, jedan je zapravo zadnja informacija da je bio u bolnici na liječenju, sad ne znam gdje to završilo, jer informacija traje toliko, dobijemo informaciju, to je prvi dan i još ono da provjeriš da li imaju šta, se sazna identitet, razlog, ništa, treći dan, čao, nema te informacije. Gore negdje na međunarodnoj svemirskoj postaji curi im zrak i sad su gore Rusi i Amerikanci i ne slažu se u konceptu, pripremaju se za evakuaciju, tako da se i to prati, to je interesantno. Rat dole Amerika, Iran, Izrael i okolina utječe, prepoznajemo već da to traje neko vrijeme i da će posljedice kad tad u nedostatku tih sirovina od nafte, umjetnih gnojiva, helija, što sve u principu kroz taj prolaz prolazi i kako se ta regija razvijala ili kako je bila važna za cijelu ekonomiju svijeta koji će tek, kažu, 6-10 mjeseci nakon početaka dati onu pravu sliku zapravo gdje je tu šta kiksa i ko će pasovati i da li će što biti. Mi se pripremamo za sezonu, tako da to su vam te informacije na gradskom nivou, a ono, ne možeš reći da je klasika, ali ko je uhljebljen, di je ovaj, zašto tamo protokoli pogodovanja, najavljivanja, otvaranja, gdje je politički marketing. A s druge strane, krenulo je ljeto i definitivno se mijenja život. Ne znam, sinoć sam prvi put, možda ne mogu tako klasificirati, ali osjetio taj noćni džir grada da mi ide na živac. Znači, sinoć ono nešto nisam okej bio, pa kao zaspaću, neću, vruće mi je, pa otvaram prozor, u biti, neki, ne znam, kad sam zaspao, 3:30 zadnje bilo, vrate, ono, čovječe, negdje, od negdje, nemam pojma odakle, uopće mi se nije dalo provjeravati. Di je sviralo i sad to partijanje, ono, meni, baš mi se čini da na mjestu događaja nije ekvivalent tih 90 decibela dozvoljeno i da to ide negdje preko. Ne mogu prihvatiti da se to tako jako čuje i da moramo biti žrtve događanja, zabave ili bilo kojeg tipa koji je na taj način glasan. Ako prelazi i misliš da će biti glasniji nego što bi trebalo biti u gradu, ne znam da li grad razmišlja o nekom banjskom prostoru koji će se pozicionirati kao festivalska zona i radi, brate, tamo festivale, roke. Sad taj doseg da se organiziraju, svaka čast kulturi i undergroundu, svi smo bili ljudi mladi, ali ovo je ono, sada sa ovim izglasanim, ne znam da li to pravilnik ili koji dio gradske odredbe o lokacijama gdje se može organizirati i zatražiti dozvolu za povećanje buke i produženje radnog vremena u kombinaciji, tako da vidit ćemo kamo to vodi, ali definitivno sam, kažem, osjetio onaj nemir, da, više, ko je tu lud, ono, kako doćemo do toga da sad mi ovaj tu lupa do 3:30, koji mi je klinac, ono, kako sam postao senzibilan, ali da, definitivno, bi mi išao dobro reći, dajte, idite više, evo, stavi se slušalice. Tako je to nekad bilo, staviš slušalice i idem.

0: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
2: Radio Maestral. Your music.

Aleksej Pajitnov, ne znam da ste obratili pažnju na to ime i prezime, pa vam je ostalo u sjećanju. Da, on je 1980-ih stvorio, kada se to danas tako kaže, osmislio i napravio video igru koja se zove Tetris. Danas jedna od, dakle onako, dominantna igrica, ogromne brojke prodanih primjeraka u raznim platformama, je to negdje 220 verzije na najmanje 70 platformi, ja vam kažem, gdje mehanika igre i veličine i ovo se negdje izmjenjuju, ima ovakvih i onakvih, ali ima jedan osnovni Tetris koji je bio tada, kojeg svi prepoznajemo, ali i sve te druge varijante tih padajućih tijela koje treba uglaviti u negdje danas nazivamo Tetris.

Koje minute do 17 sati, prošlo mi je ovo poslijepodne zajedno druženjom, zajedničkom druženjom za Radio Maestralu. Ja sam Željko Herceg, Time Killer Radio Maestrala, pa eto i meni je lijepo i ugodno prošlo vrijeme u ovoj polovično sparnoj suboti. Čujemo se u ponedjeljak u večernjim satima, Time Killer, ponovno jaše na večer, zapravo stalno jaše na večer ponedjeljkom. Do tada neka bude sve okej, čujemo se, ostanite na frekvenciji, radimo Maestralom.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Daleka obala. Na 95.4, nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
3: Akcija u Dimelju. Iz ovo tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Balocco razne vrste 350 grama 1,69. Krostatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla Fettuccine ili Tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla Pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto Limun ili Breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obajano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
4: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Ja cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi skitnice na zapad. Ja nosim jednu davnu, nekad prežaljenu ljubav.

0: vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
1: All day after parties. Ovaj vikend od petka do nedjelje od 8 do 22 sata. Amo, Beach Bar and Food, Banjole. Petak, 5. lipnja, Warm Up, DJ Stonefs. Subota, DJ Angel. Nedjelja, 7. lipnja, Papa Gogo, Stonef, Filip Boškin i Angel. Amo Beach Bar and Food, Banjole. Od 5. do 7. lipnja, All Day After Parties.
2: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
3: Marketing Radio Maestrala
2: 091 669 669 0.

mladi ljudi na početku traže ideal. Postoje zbunjeni, jer otac to nije, jer majka to nije. Crkva nije Božija, vlast nije narodna, mladi ljudi na početku čine pogrešku, jer vide gdje je moć, postaju zli, sve za novac, sveti novac, prljavi novac. Zato neka se čudo desi, ali ne kao krv na plastičnom Isusu, ne kao Isusova majka na brijegu, nego čudo u tebi, brat.

all day after parties. Ovaj vikend od petka do nedelje od 8 do 22 sata. Amo, Beach Bar and Food, Banjole. Petak, 5. lipnja, Warm Up, DJ Stonefs. Subota, DJ Angel. Nedelja, 7. lipnja, Papa Gogo, Stonef, Filip Boškin i Angel. Amo Beach Bar and Food, Banjole. Od 5. do 7. lipnja, All Day After Parties.

0: Ασυζάντος.
1: Время для себя.

Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah. So sweet. So beautiful.

E, ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

All day after parties. Ovo je vikend od petka do nedjelje od 8 do 22 sata. Amo, Beach Bar and Food, Banjole. Petak, 5. lipnja, Warm Up, DJ Stonefs. Subota, DJ Angel. Nedjelja, 7. lipnja, Papa Gogo, Stonef, Filip Boškin i Angel. Amo Beach Bar and Food, Banjole. Od 5. do 7. lipnja, All Day After Parties.

Thank you.

0: all day after parties. Ovo je vikend od petka do nedjelje od 8 do 22 sata. Amo, Beach Bar and Food, Banjole. Petak, 5. lipnja, Warm Up, DJ Stonet. Subota, DJ Angel. Nedjelja, 7. lipnja, Papa Gogo, Stonet, Filip Boškin i Angel. Amo Beach Bar and Food Banjole. Od 5. do 7. lipnja, all day after parties.
1: This is a journey into sound. By Papa.